0: Så da må jeg lese den.
1: Det må du.
0: Ja, og da det jo de 10 heldige vinnerne av et bingo-brett til en mandag. Og det jo Miranda Testal, Asbjørn Sevland, Dagny Krogedal, Bjørg Bjerkestrand, Kjell Aril Hovland, Glenn Aril Salte, Kjell Aug Lunde Bjelland, Per Ivar Feiling, Else Jermestad Solheim og Geir Høyesveen. Altså Geir Høyesveen, Else Jermestad Solheim, Per Ivar Feiling, Kjell Aug Lunde Bjelland, Glenn Aril Salte, Kjell Aril Hovland, Bjørg Bjerkestrand, Dagny Krogedal, Asbjørn Sevland og Miranda Testal.
1: Det var det, vet du. Da gratulerer vi jo de, og det er jo mandagsbrett det snakker om, ikke det?
0: Jo da, og så håper vi jo at de får gevinst på det.
1: Det hadde vært kjekt.
0: Det hadde vært veldig kjekt.
1: Ekstra kjekt, ja. Og prosentene, de går vel til oss, håper
0: jeg. Nei, da må du være greie.
1: Ja, men det er ikke alltid det, da.
0: Nei.
1: Å, nei.
0: Det må de få selv.
1: 1%, liksom.
0: Nei.
1: En halv.
0: Nei.
1: 0,25.
0: 0,0001.
1: Det var noe voldsomt. Skal ikke få noen ting.
0: Med nok.
1: Og?
0: Ja. Må ikke ta de for lytterne, vet du. De må få ha de i fred.
1: Nei, jeg tenkte jo som en gave, vet du. Her tar vi ingenting, vet du.
0: Nei, vi gjør ikke det.
1: Neida. Men da er det på tide vi tenker litt på sommeren.
0: Ja.
1: Som enten er der, eller så andre ikke var der tidligere i dag, men... Han reiste den nå i lag med The Monroes, men må håpe han kommer tilbake igjen i morgen. Da er det sommertider. Hei, hei, og da er det gyllene tider.
0: Og da er det Hege Renate Lundgren.
1: Det var det. Da tar vi med oss den.

0: Dette stasjonen som gir deg den beste underholdningen og den mest varierte musikken. Programleder Alf Fjellheim.
1: Og den beste underholdningen den finner du forhåpentligvis på Gjerradioen. Da må vi vandre videre, skal vi ikke bare gjøre det? Det akkurat det vi skal, vet du. Og da lurte jo vi på Titanic, hva tid det sank, og det var vel 1912, var det ikke det?
2: Ja, og det har høres kjent ut.
1: Ja, det gjorde det.
2: Mm.
1: Og de som har noen remedier derifra, de har jo tjent gode penger på dem. Det finnes noen remedier, som jeg har sett bilder av en billett.
2: Jaha.
1: Så har blitt solgt for en haug med penger.
2: Ja, sånn er det.
1: Ja.
2: Mm.
1: Så det var jo så.
2: Mm.
1: Men da går vi videre, gjør vi ikke det?
2: Det må vi.
1: Da var det Elvis Presley en gang til her, var det så?
2: Nei, nå skulle vi jo ha Rita Fortland.
1: Ja, det var det vi skulle, vet
2: du. Ja, må ikke glemme hun.
1: Nei, må vi vel det da. Da må jeg få hjelpe den, vet du.
2: Mm.
1: Ja, og da var det hjem langt mot nord.
2: Ja, og da er det Else Hjermstad Solheim som ønsker seg den.
1: Den må vi få med oss, ja. Hun Rita, hun med det nervøse trekspillet sitt, ja. Vi får håpe at hun var klart å kurere det.
2: Ja.

Rita Fortland, hjemlangt mot nord, var jo dette her. Vi vandrer videre, vi må jo ha et spørsmål til, skal vi ikke ha det? Altid hyggelig å høre ifra dere, og vi har lest opp trekningslister, så kan vi ha et par spørsmål for det. Altid hyggelig å høre ifra hver en av dere, så det er jo bare å fortsette å ringe inn og skrive til oss, og alt dette her. Og da skal vi vel ta noe som vi har snakket om tidligere. Eli Hagen. Det er jo en dame vi kjenner, eller vet om, de aller fleste av oss. Det er vel fruen til den godeste Carl Iver. Og vi skal tilbake til det som vi snakket om for noen måneder tilbake siden på radioen her. Og jeg tror sannelig at det var meg og Reidar som hadde det temaet der oppe den gangen. Og det var da når hun skulle kjøre for å komme frem tidsnok, tok feil, kjørte ned trappene. Med den forferdelsen det måtte medføre, det gikk jo godt. Og hun fikk politiet på døra til kontroll etterpå, men alt var all right. Det var en tåkete kveld, sikten var elendig, og kona bomma og kjørte ned slåstrappene. Så sånn var det. Men, vi skal ha tak på årstallet. Ja, kan vi huske hva årstall dette var? Vi lurer på det. Ja, klarer vi det, så er vi gode. Dette har vi jo vært borte i før, både Eli Hagen og årstall og full pakke. Så her er det jo bare å legge den lille gråa i blød, så har vi svaret på det. Da må det være Elvis Aaron Presley sin tur med melodien Ask Me.

Gustav Skni, og det var jo Gunnar Risa som ønsket seg den. Det var det, vet du. Og det klart, vi lurer jo litt på Eli Hagen og den her kjøringen hennes, og så var det årstall. Det lurer vi litt på. Så har du kontrollen på det, så gir du en liten lyt ifra deg. Det gjør du. Vi vandrer videre. Da turen kommet til Elisabeth Lode, Stavanger-kammeratene, fineste som finnes.

Og det var jo da rett og slett Stavanger-kammeratene det, et ønske fra Elisabeth Lode. Og så var det Smokey. Ønsker seg en sang, og han har lyst til å dele ut noen roser, og da er det 5 røde roser til deg, og da er det jo Roland Sedermark.

0: Og da sier vi takk til Roland Sedermark for de fem røde rosene. Da får vi bare fordi vatten jo før, jo heller, så ligger vi du alle godt an, gjør vi ikke. Da turen rett og slett kom til Hans Røken. Og da var det jo country-legenden George Jones som jeg skal lytte til. Og han lurer på hvem skal klare å fylle de skoene. Det lurer han på.
1: You know, this old world is full of singers, but just a few are chosen to tear your heart out when they sing. Imagine life without them. All your radio heroes

Og det var George Jones det. Ja, klokka den bortla jo og går den, hvor langt den var kommet midt I natten nå, det jo 7. juni, det har jo blitt søndag, du all verden, og I Sandnes det 11 grader, der delvis skyet, og sola den går ned når klokka nei, står opp når klokka 04.29. Ja, da begynner det å lysne igjen, du all verden. Vi må jo vandre litt videre, skal vi gjøre det, det gjør vi. Og da det Gladys Lide. Da det Tommys som på gang. Og da heter melodien på røde roser, alle tårer. Vi blir ikke helt ferige med rosene våre I dag, gjør vi det, men det gjør egentlig det. Roser det herlige blomster. I alle fall når de røde.

0: My boy, lollipop, du all verden, det ikke herlig at vi har en radio hvor vi kan sitte og lytte til fine musikk sånn midt I natten? Det jo manna for kropp og sjel, det det ikke det med herlige gode musikk. Og vi går videre. Da ble vi sultne, vi har snakket litt om flesk og duppe tidligere I kveld. Nå det på tide at vi hiver inn på litt nattmat, det ikke det? Og da skal jo Plumbo hjelpe oss med det. Og det var da ønsket det rett og slett ifra Per Ivar Feiling. Med flesk og duppe.
1: Faen I helvete, de har ikke flesk og duppe!

Og det var Bonnie Tyler og Fools Lullaby. Da må vi vandre videre. Vi må jo det. Da er det Helene sin tur. Morgan Wallen, Love Somebody. Det er den vi må plukke med oss nå midt i natten. I det klokka nærmer seg 3 med raske steg. Du all verden, hvor ble timene av? Vi kan jo bare lure. De forsvinner som dukk for solo. Men i alle fall, her kommer Morgan med Love Somebody, og det var Helene som ønsket seg det.

mektige så? Var de fiender, de fattige små? Fremmede vel, men mennesker som oss? Soldat, gjør din plikt. Hold deg kald, ikke svikt. Like sart nå, se deres hat.

Og det var sannhetens øyeblikk med gluntan, ja. En sterk historie dette her, det var jo det sånn på dampen. Men livet kan jo være sterkt til tider, det kan det. Da vi kommet så langt at vi jo rett og slett på den siste melodien. Det Ronny Nergård som da har ønsket seg den, og da det Anne Fagermo og Dag Erik Oksvold med Judge Tenderly of Me. Ja, kveldens aller siste ønskemelodi, den kom i din vei, man gjør det nå.

Du stod vacker som man sa, det var jeg som sa det, det var jo lektor P.T. Tørdal i Stumpa som hadde den geniale uttalelsen der. Alt er en ende, det er denne nattsendingen her også. Og beklageligvis, vi kunne godt så det lenger, men nå er det jo over for denne gang. Vi håper dere har hatt en hyggelig fredagskveld og lørdagskveld i lag med oss her på radioen. De som har vært her i dag, det har jo vært meg, og så har det vært Hulda, Tone og Jon. Da er det ikke så mye mer å si enn at jeg ønsker hver en av dere en riktig flott helg videre. Sove godt, drømme om noe herligt, nyt livet, ta vare på hverandre. Og igjen hør, det vil det jo også bli, og det er jo neste fredag, fra cirka 23.00, når man er ferdig å spille bingo. Ha en glimrende uke, kos dere. Natti, natti.

Hilsen, dette er Dan fra begge bilrekvisitter. Nei, jeg skal ikke være med på farmen, men du finner både meg og de svære kannene mine i Sjøhagen 10 i Stavanger. Og ro deg rett ned, jeg snakker om såpa til bilen og til båten altså. Se så finner du et av Norges største utvalg både på bil, båt og MC-pleie. Og vi har alltid gode priser. Alt fra små flasker til store kanner. Og blir det trångt i bilen din til sommerferien, så har vi både takboks og takbøyler både til salg og utleie. Forresten, nå har vi fått både bilverksted med EU-kontrollservice og med alt av bildeler til bilen din. Stikk innom oss og få en god handel. Vi kan snakke bil, eller du kan bare komme innom for å se på de store, deilige såpene mine. Snakkes på begge bilrekvisitter.

0: Skabron ser rett og slett uslåelig ut i teten. Kanoner 5...
1: Har du lite å finne på i kveld? Da kan du ta turen til Forestrapane. Der får du sport, spill, spenning. Og det er helt gratis. Dagens V65-løp kan du oppleve live på Forestrapane i dag.
0: Skabron foran Just Like Heaven. Deretter opp på tredje med nummer tre, Holy Winner.

0: Visste du at mange av historiens aller største poplåter faktisk coverlåter? Vet du den første vestlige popgruppen som fikk opptre Kina I modern tid? Det var Van. Og hvorfor tror du The Rolling Stones fikk navnet The Rolling Stones? Dette og mye annet får vi svare på hver helg når vi tar for oss poppen og rockens villår I Golden Oldies. Jeg heter Bjørnar Berg, og Golden Oldies hører du hver lørdag fra klokka 17 og søndager fra klokka 14.
1: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands bil og karosseri, Bjelland Automatic, Sola Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Show Bar.

Grisen. Dette er Dan fra BG Bilrekvisita. Nei, jeg skal ikke være med på farmen. Men du finner både meg og de svære kannene mine i Sjøhagen 10 i Stavanger. Og ro deg rett ned. Jeg snakker om såpa til bilen og til båten, altså. Se også finner du et av Norges største utvalg både på bil, båt og MC-pleie. Og vi har alltid gode priser. Alt fra små flaskepriser. Alt fra små flasker til store kanner. Og blir det trångt i bilen din til sommerferien, så har vi både takbokser og takbøyler både til salg og utleie. Forresten, nå har vi fått både bilverksted med EU-kontrollservice og med alt av bildeler til bilen din. Stikk innom oss og få en god handel. Vi kan snakke bil, eller du kan bare komme innom for å se på de store, deilige såpene mine. Snakkes på begge bilrekvisiter.

0: Grisen, dette Dan fra begge bilrekvisitter. Nei, jeg skal ikke være med på farmen, men du finner både meg og de svære kannene mine i Sjøhagen 10 i Stavanger. Og ro deg rett ned. Jeg snakker om såpa til bilen og til båten, altså. Se også finner du et av Norges største utvalg både på bil, båt og MC-pleie. Og vi har alltid gode priser. Alt fra små flasker til store kanner. Og blir det trångt i bilen din til sommerferien, så har vi både takbokser og takbøyler både til salg og utleie. Forresten, nå har vi fått både bilverksted med EU-kontrollservice og med alt av bildeler til bilen din. Stikk innom oss og få en god handel. Vi kan snakke bil, eller du kan bare komme innom for å se på de store, deilige såpene mine. Snakkes på begge bilrekvisiter. Radio
1: Sandnes. Tjengja, Johanen, Lindholm, Game, Lindholm.

0: Her VG-nyhetene. Mannen som siktet for drapet på Christian Rydningen Auklend i Stavanger nekter straffskyld, opplyser hans forsvarer til NRK. Mannen ble i dag pågrepet i sitt eget hjem etter at Auklend ble funnet død i boligen sin i går. Det sier Ellen Mellemstrøm Gimri i politiet.
1: Undersøkelser på avdøde viste skader som gjør det sannsynlig at han er drept.
0: En mann i 20-årene omkom etter å ha falt ned fra et vindu i 4. etasje i en leilighet på Bislett i Oslo i dag. Mannen skal ha falt ut av vinduet ved et uhell, ifølge politiet. En motorsyklist fraktes til Ullevål sykehus etter å ha kjørt ut i en sving og utfor en skrent i Gausdal. Flere motorsykler kjørte sammen i følge da ulykken skjedde. Motorsyklisten er trolig alvorlig skadet, det opplyser politiet. En mann i 50-årene fraktet til sykehus etter en ulykke på sykkel i Porsgrunn i ettermiddag. Mannen brukte ikke hjelm og alvorlig skadet. Nøyaktig hva som skjedde fortsatt ikke kjent. I studio André Ødeby, nyhetene fortalt på VG.

Halleisen, dette er Dan fra BG Bilrekvisita. Nei, jeg skal ikke være med på farmen, men du finner både meg og de svære kannene mine i Sjøhagen 10 i Stavanger. Og ro deg rett ned, jeg snakker om såpa til bilen og til båten altså. Se så finner du etter at Norges største utvalg både på bil, båt og MC-pleie. Og vi har alltid gode priser. Alt fra små flasker til store kanner. Og blir det trångt i bilen din til sommerferien, så har vi både takboks og takbøyler både til salg og utleie. Forresten, nå har vi fått både bilverksted med EU-kontrollservice og med alt av bildeler til bilen din. Stikk innom oss og få en god handel. Vi kan snakke bil, eller du kan bare komme innom for å se på de store, deilige såpene mine. Snakkes på begge bilrekvisiter.

0: brons er rett og slett uslåelig-utiliteten. Kan nummer 5...
1: Har du lite å finne på i kveld? Da kan du ta turen til Forestrapane. Der får du sport, spill, spenning. Og det er helt gratis. Dagens V65-løp kan du oppleve live på Forestrapane i dag.
0: Kan brons foran Just Like Heaven. Deretter opp på tredje med nummer 3, Holy Winner.

Her VG-nyhetene. USA har skutt ned flere iranske droner, ifølge USAs Midtøsten-kommando truet de iranske angrepsdronene den internasjonale skipstrafikken I Hormuzstredet. Natt til I går skjøt USA ned fire angrepsdroner og angrep iranske radaranlegg ved det viktige stredet. En mann knuste en rute med en hammer for å bryte seg inn på glassmagasinet I Oslo I natt. Flere forbipasserende ble vittner til hendelsen. Vedkommende fikk med seg en rekke mobiltelefoner. Gjerningspersonen foreløpig ikke pågrepet. Tre personer fløyet til sykehus etter at en bil kjørte av veien ved Storstein I Skjervøy I Troms I går kveld. En av dem fremstår som livstruende skadet. To av de involverte under 18 år gamle, mens den tredje I 20-årene. Norges treningskamp mot Skottland I morgen avlyst på grunn av skader I den skotske troppen. Dermed må Ståle Solbakken justere planen for dagens møte med Marokko. Norges fotballforbund opplyser at Norge vil trene som vanlig I North Carolina. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.

0: I går ble det kjent hvem som utgjør deltakerlisten til høstens sesong av Forræder på TV 2, og blant de 23 deltakerne så finner vi en kjent Rogaland-profil. Vi heier på våre egne, og når Forræder starter i august, så heier vi på Tonje Gilje fra Hommersåk, eller fra Sandnes Tonje, som noen skriver. God morgen!
1: God morgen!
0: Men du er Hommersåk-jente, du ikke det?
1: Jeg fra Hommersåk, men jeg har også bodd på Høle og litt på Sandnes også, så litt sånn overalt.
0: Just, det er voldsomt, så du har vært rundt forbi Rogaland. Høle og Hommersåk, nesten det samme, men hva er den største forskjellen fra å bo på Hommersåk og bo på Høle?
1: Altså, det jo en halvtimes kjøretur, og så det jo bare fra det ene landet til det andre, men jeg på en måte en bondejenta da, kan du si.
0: Ja. Hvordan bruker du den til når du skal være med Forræder? Kan du dra med noe fra bondelivet inn til Forræder?
1: Åh, kanskje litt sånn ydmykhet, kanskje. Jeg bare en liten jente fra landet. Kanskje jeg kan gå litt sånn under radaren. Ja. At jeg jo bare en søt bondejenta, på en måte.
0: Ja.
1: Nei, jeg vet ikke. Men jeg stolt over å være fra Sandnes, det jeg.
0: Det godt. Du, jeg holder på å si gratulere med at du nå har kommet ut. Det har vært vanskelig å holde det skjult for dine nærmeste.
1: Vet du hva, det har vært så vanskelig. Jeg har hatt munnkurv nå i snart et år. Det jo en stund siden vi spilte det inn. Så det har vært veldig vanskelig og veldig deilig nå endelig kunne snakke om det.
0: I ett år, hva tid var det dere spilte det inn?
1: Det var sist høst.
0: Jøss, det er så lenge å si.
1: Mm.
0: Det skal klippe så mye, altså. Det forteller meg at det er en veldig bra sesong i vente, altså.
1: Du, det det kan jeg garantere.
0: Og vi kan jo ikke spørre deg så mye, vi skal ikke gjøre det heller, men vi har jo sett på deltakerliste, og min venn Mari Kjellbæk, han er med. Var det noen av de andre deltakerne som overrasket deg mest, eller som ja, viste særlig inntrykk for deg?
1: Jeg ble veldig glad når Unni Lindell var der inne. Og jeg kan jo ikke si noe om hvordan det går, men Det jeg kan si var at det var en kjempestor overraskelse for meg å se hun der, og hun ble jo kjent i en annen reality før Forræder. Så det var en skikkelig, skikkelig positiv overraskelse, og jeg ble veldig, veldig glad for å se hun. Så det var gøy, og så ble jeg jo kjent med masse nye folk, og så det en del NRK-profiler der som var veldig fint å se. Da følte man seg litt trygg med en gang.
0: Mm. Ja, du er programleder og gamer kjent fra blant annet Flipp Klipp, og det at du en gamer, altså tror du hva skal jeg si, tror du at gamerbakgrunnen din har gitt deg noen fordeler med spillet inn i Forræder?
1: Jeg tror definitivt det har gitt meg noen fordeler. Det jo, jeg har jo ekstremt mye konkurranseinstinkt, så jeg går jo inn der med et gameface på, men jeg jo kjent. Altså, jeg jo ikke kjent for å være særlig god i strategispill eller bløffespill, for man har jo spilt masse Among Us, for eksempel, som et spill hvor du skal skjule rollen din, eller finne ut av hvem som er imposter. Og så har jeg spilt masse One Night Werewolf og andre bløffespill i forberedelse til Forræder, som jeg egentlig ikke har gjort det så veldig bra i. Så jeg går jo inn der veldig, veldig nervøs, men jeg har veldig fokus på oppgaven, og jeg har dritlyst til å gjøre det bra, og jeg har drithøyt konkurranseinstinkt, så jeg går jo inn der med liksom gamingbakgrunnen min og bruker den for alt jeg kan.
0: Tonje, du blir med oss litt til. Tonje Gilje altså fra Hommersåk med i den sjette sesongen av Forræder, som har premiere i august.
2: Visste du at mange av historiens aller største poplåter faktisk er coverlåter? Vet du at den første vestlige rockgruppen som fikk opptre i Kina i moderne tid, det var Van? Og hvorfor tror du The Rolling Stones fikk navnet The Rolling Stones? Dette og mye annet får vi svare på hver helg når vi tar for oss poppen og rockens villår i Golden Oldies. Jeg heter Bjørnar Berg, og Golden Oldies hører du hver lørdag fra klokka 17 og søndager fra klokka 14.
3: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands Bil og Karosseri, Bjelland Automatic, Sola Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Show Bar.

0: Vi har med oss lokale Tonje, Tonje Gilje, som bor i Oslo, men fra Hommersåg. Hun blant deltakerne som skal være med på Forræder, når den starter på TV 2 i august. Og Tonje, hvis jeg hadde spurt deg for 2 år siden, altså 1 år før du visste at du skulle være med i Forræder, om du ville vært lojal eller forræder, hva hadde du da svart hvis jeg spurte om dette for 2 år siden?
1: Ja, jeg tror jeg hadde gjort det best som lojal, og jeg mest lojal som vesen. Men derfor det enda gøyere å si at jeg vil være forræder, fordi det bare virker veldig gøy.
0: Ja, det godt svar.
1: Og liksom utfordre seg selv på den måten. Så jeg tror jeg hadde svart forræder, at jeg vil være forræder, men det sikkert lurest å være lojal. Det nok det jeg hadde svart.
0: For 2 år siden. Er du spent på å se deg selv, så du vet hva som skjedde?
1: Jeg veldig spent, og jeg gleder meg litt og gruer meg litt. Det jo et sted hvor følelsene virkelig får kjørt seg, så jeg tror ikke det bare, jeg ikke nærmest som kan stille meg bak påstanden om at man blir litt gal der inne.
0: Det har vi sett fra de andre 5 sesongene. Helt til slutt, uten å selvfølgelig røpe noe som helst, hva gleder du deg mest til at folk skal se?

VG-nyhetene. De rødgrønne partiene sliter med å bli enige i budsjettforhandlingene som fortsetter på overtid. I dag klokken 8 møttes partene igjen til det første felles møtet siden i går formiddag. Det først og fremst klima som gjør forhandlingene vanskelige samt den totale kostnadsrammen. Meklingen mellom handel og kontor og NHO Service fortsetter på overtid i dag. Det bekrefter Riksmeklerens kontor til NRK. Over 1800 butikkansatte kan gå ut i streik dersom partene ikke blir enige. I USA minst 12 mennesker såret, to av dem kritisk etter å ha blitt skutt i nærheten av en festival i delstaten Ohio i natt. Ifølge politiet søkes det etter en eller flere gjerningspersoner. En mann knuste en rute med en hammer for å bryte seg inn på glassmagasinet i Oslo i natt. Flere forbipasserende ble vitner til hendelsen. Vedkommende fikk med seg flere mobiltelefoner. Gjerningspersonen foreløpig ikke pågrepet. En person kjørt til sykehuset i Kristiansand etter å ha falt ut av en russebuss i fart på E18 i Brattheia-tunnelen i natt. Skadeomfanget foreløpig ukjent, men personen var våken og bevisst etter ulykken. I studio Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.

Her VG Nyhetene. 9 timer på overtid kom Handel og Kontor og NHO Service og Handel til enighet i meklingen. Dermed blir det ikke streik blant over 1800 butikkansatte. De rødgrønne partiene sliter med å bli enige i budsjettforhandlingene som fortsetter på overtid i dag. Det først og fremst klima som gjør forhandlingene vanskelige samt den totale kostnadsrammen. USA har skutt ned 2 iranske droner, ifølge USAs Midtøsten-kommando truet de iranske angrepsdronene den internasjonale skipstrafikken i Hormuzstredet. Natt til i går skjøt USA ned 4 angrepsdroner og angrep iranske radaranlegg ved det viktige stredet. 3 personer fløyet til sykehus etter at en bil kjørte av veien i Skjervøy i Troms i går kveld. En av dem fremstår som livstruende skadet. 2 av de involverte under 18 år gamle, mens den tredje i 20-årene. Norges treningskamp mot Skottland i morgen avlyst på grunn av skader i den skotske troppen. Dermed må Ståle Solbakken justere planen for dagens møte med Marokko. Norges fotballforbund opplyser at Norge vil trene som vanlig i North Carolina. I studio Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.

0: Heisen, dette Dan fra BG Bilrekvisita. Nei, jeg skal ikke være med på farmen, men du finner både meg og de svære kannene mine i Sjøhagen 10 i Stavanger. Og ro deg rett ned. Jeg snakker om såpet i bilen og båten, altså. Se, så finner du et av Norges største utvalg både på bil, båt og MC-pleie. Og vi har alltid gode priser. Alt fra små flasker til store kanner. Og blir det trångt i bilen din til sommerferien, så har vi både takbokser og takbøyler både til salg og utleie. Forresten, nå har vi fått både bilverksted med EU-kontrollservice og med alt av bildeler til bilen din. Stikk innom oss og få en god handel. Vi kan snakke bil, eller du kan bare komme innom for å se på de store, deilige såpene mine. Snakkes på begge bilrekvisita.
1: Hvilken artist tror du er det mest sampla i hele verden? Vet du hva for en stor stjerne på 70-tallet som hadde svart belte i karate? Hvem var det egentlig som skapte det magiske lydbildet til ABBA, som lever like godt den dag i dag? Jeg er Bjørnar Berg, og hver lørdag og søndag serverer jeg deg Golden Oldies, der vi tar for oss alle historiene og sladdere fra musikkens gullalder. Lyden av 70-, 80- og 90-tallet, og alle historiene bak verdens største låter og artister. Ikke gå glipp av Golden Oldies, hver lørdag og søndag.
2: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands Bil og Karosseri, Bjelland Automatic, Sola Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Show Bar.

I snart 4 uker har vi hatt en konkurranse på lufta, der en hele klasse kan vinne en drømmedag. Denne konkurransen har vi i Jærradion hatt nå i snart 14 år, med variert innhold til hva klassen kan gjøre på selve drømmedagen. I år så henter Jærbussene elevene på skolen, så går turen videre til fangene på fortet. Så kommer pizzabageren med lunsj til alle, så går turen videre til Vitenfabrikken eller Vitengaren. Og det det klassens helt som får lov å bestemme. Og til slutt så kjører Jærbussene selvfølgelig elevene tilbake til skolen. I år, som alle andre år, har det vært flere hundre påmeldt, og nå har vi akkurat parkert bilen, for nå skal vi gå og overraske klassens helt som trekt ut som den heldige vinneren av Drømmedag 2026. Vi kan si at vi nordøve, og rektoren står klar for å ta imot oss, og vi snart tilbake så fort dere høyker tag i han.

0: Da vi tilbake og står inne på barneskolen, og her befinner klassens helt seg, som vi snart skal overraske med at de har vunnet drømmedagen. Men først skal vi ha en prat med deg, som rektor Geir Olsen. Du, Geir, på mandag så fikk du en telefon fra meg om at dere var en av finalisterne. Hva tenkte du da?
1: Det, jeg visste jo ikke om konkurransen, så jeg synes det var veldig spennende å høre det, at vi kunne vinne en drømmedag. Og så fortalte du meg hvem som hadde søkt, og det ble jeg også veldig glad for. Det en veldig engasjert, dyktige lærer som gjør alt du kan for elevene sine. Så at hun hadde meldt deg på den, det var ingen overraskelse, men veldig gledelig.
0: Og hvordan var det for beskjed om at dere faktisk har vunnet?
1: Det jo helt utroligt, og at meg og deg er det eneste vet nå, det jo ekstra stilig, så vi må opp og se om vi klarer lurene.
0: Du, du må avsløre hvilken skole vi på, så kan du godt fortelle litt om skolen.
1: Ja, dere nå på Lærvik skole, den nyeste skolen i hele byen. Ble ferdig i august, altså åpnet nå i august, vi har snart drevet skole i ett år. Men barneskole med 1. og 7. klasse, og til høsten så ble vi rundt 400 elever.
0: Hva klasse er det vi skal besøke nå?
1: Vi skal besøke 3B.
0: Og så sa du jo allerede litt om klassen selv, men kan du forklare litt mer om hvordan denne personen er?
1: Eline, hun er en sprudlende dame. En dame som er engasjert, hun har et godt pågangsmot, hun har mye energi, mye kraft, og hun brenner virkelig for elevene sine, og at de skal ha det kjekkest mulig, og best mulig, og lære mest mulig.
0: Hvor overrasket tror du klassens helt blir når vi banker på døren nå?
1: Jeg håper og tror jeg blir veldig overrasket, men jeg vet ikke hvor mye du har dette her i pannebrasken sin at du har søkt, så det er bare spennende å se.
0: Da stikker vi opp til klasse 3B og klassen selv, med å overraske dem om at de har vunnet drømmedagen.

0: Og jeg jo jeg jo her for å si at Eline har jo vunnet hele konkurransen. Og de siste fire ukene så har vi hatt denne konkurransen på radioen. Og det har vært over 600 påmeldte.
1: Oi.
0: Der Eline har blitt trekt ut som vinner.
1: Oi.
0: Og så er dere så heldige at dere har en rektor som har gitt dere fri en hel dag. Og dere skal ha drømmedag tirsdag 16. juni. Og da er det, som Eline forklarte, da er det jærbussene som kommer og henter dere her på skolen. Og så skal vi til fangene på fortet. Jeg skjønner. Var det kjekt?
2: Ja.
0: Så skal vi til fangene på fortet, og så kommer pizzabageren med pizza og brus til alle sammen. Og så er det Eline som får lov å velge om vi skal til Vitengarden eller Vitenfabrikken.
1: Oi, må jeg velge nå, eller får jeg betenkningstid? Skal vi rett og slett kjøre et en demokrati? At, ja, hva betyr det? Det betyr at dere får lov å være med å velge, at det er flertallet som bestemmer. Vitenfabrikken er i Sandnes, og der er det masse kjekke ting, og dere som er så glad i naturfag, det hadde vært helt ypperlig.
0: De har en hjerne.
1: En ekte. Oi, oi, oi! Ellers er det på Vitengarden, det er litt lengre ut på Nærbø. Og der er det også sinnssykt mye kjekke ting, og der får vi også, der er dyr, og du får sett liksom skikkelig hvordan det er på en gård, og hva utstyr de har, og...
3: Og du kan stå inn i en orkan.
1: Oi, stå inn i en orkan. Men vil dere være med og bestemme på det?
4: Ja!
1: Ok, da må vi ha hønene høyt opp i været, hvis du har lyst å dra til Vitenfabrikken i Sandnes. Høyt, høyt, høyt, høyt, høyt! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Høyt opp med hånda hvis du har lyst å dra til Vitengarden på Nærbø. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Da tror jeg vi vet hva som vant. Bra jobba!
0: Da blir det altså Vitengarden, og til slutt så kjører jærbussen dere hjem til skolen. Hvordan er dette, Eline?
1: Helt fantastisk, hadde jeg aldri trodd. For vi melder oss jo på litt her og der, både meg som lærer og som privatperson, og har aldri vunnet.
0: Hvordan er denne klassen?
1: Helt nydelig. Det er helt fantastisk. Vi har kjent hverandre nå i 10 måneder, og vi føler som at vi har vært sammen i mange år, for vi har bygget så mange gode relasjoner og fått et sånt godt læringsmiljø her inne. Så det er, ta med disse på det, det er en skikkelig bonus før sommerferien.
0: Da kan vi altså gratulere klasse 3B på Larvik skole og klassens helt og lærer Eline Sverg, som stakk av med årets drømmedagkonkurranse som allerede skjer tirsdag 16. juni. Takk til alle samarbeidspartnerne våre, jærbussene, pizzabageren Fanger på Forte og Jærmuseet, og ikke minst rektor Geir Olsen, som gjør at denne drømmedagen er mulig for klasse 3B.

Her VG-nyhetene. Over 9 timer på overtid kom Handel og Kontor og NHO Service og Handel til enighet i meklingen, og dermed blir det ikke streik blant over 1800 butikkansatte. I USA minst 12 mennesker såret, to av dem kritisk etter å ha blitt skutt i nærheten av en festival i delstaten Ohio i natt. Ifølge politiet søkes det etter en eller flere gjerningspersoner. En mann knuste en rute med en hammer for å bryte seg inn på glassmagasinet i Oslo i natt. Flere forbipasserende ble vitner til hendelsen. Vedkommende fikk med seg flere mobiltelefoner. Gjerningspersonen er foreløpig ikke pågrepet. En person er kjørt til sykehuset i Kristiansand etter å ha falt ut av en russebuss i fart på E18 i Brattheia-tunnelen i natt. Skadeomfanget er foreløpig uklart, men personen var våken og bevisst etter ulykken. Norges treningskamp mot Skottland i morgen er avlyst på grunn av skader i den skotske troppen. Dermed må Ståle Solbakken justere planen for dagens møte med Marokko. Norges fotballforbund opplyser at Norge vil trene som vanlig i North Carolina. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.

0: Jason, dette er Dan fra begge bilrekvisitter. Nei, jeg skal ikke være med på farmen. Men du finner både meg og de svære kannene mine i Sjøhagen 10 i Stavanger. Og ro deg rett ned. Jeg snakker om såpa til bilen og til båten, altså. Sjås så finner du et av Norges største utvalg både på bil, båt og MC-pleie. Og vi har alltid gode priser. Alt fra små flasker til store kanner. Og blir det trångt i bilen din til sommerferien, så har vi både takbokser og takbøyler både til salg og utleie. Forresten, nå har vi fått både bilverksted med EU-kontrollservice og med alt av bildeler til bilen din. Stikk innom oss og få en god handel. Vi kan snakke bil, eller du kan bare komme innom for å se på de store, deilige såpene mine. Snakkes på begge bilrekvisiter.
1: Cabron ser rett og slett uslåelig ut i teten. Kan nummer 5...
2: Har du lite å finne på i kveld? Da kan du ta turen til Forestrapene. Der får du sport, spill, spenning. Og det er helt gratis. Dagens V65-løp kan du oppleve live på Forestrapene i dag.
1: Cabron foran Just Like Heaven. Deretter opp på tredje med nummer 3, Holy Winner.

0: Dragefestivalen på Hellestø, eller på Hellestø Strand, den både Norges største og eldste dragefestival, og om jeg ikke har regnet helt feil, så det snart 40 års jubileum. Det et par år til vi kan feire 4-0. Vi har fått besøk ifra, og jeg tror heller ikke jeg tar feil, en som har vært med i 37 år, Sveinung Dybvik, god morgen.
1: God morgen.
0: Du har vært med siden start, har du ikke det?
1: Jo. Så vi holdt på, første festival var 1990, og da hadde vi jo begynt idéarbeid og planlegging høsten 89.
0: Yes.
1: Så det ble den 37. festivalen.
0: Begynner å bli voksen den festivalen?
1: Ja, det er.
0: Han flytter ut hjemmefra.
1: På tide. Ja, det det han ikke har. Vi sitter der med han.
0: Ja, for dere har vært på Hellestø hele veien, eller?
1: Første året var vi på Ølberg.
0: Ja.
1: Da var det trafikkkaos. Og vi hadde jo tenkt at dette var en sånn engangsforeteelse, så vi hadde ikke engang årstall på plakaten. Så neste år så fant vi ut at vi måtte flytte til Hellestø, for det var en stor parkeringsplass. Det ble kaoset enda større. Så kom Havdør, idrettslaget der på banen, lagte fullstendig geniale trafikkplan, fikk enhver kjørt vei og i det hele tatt. Så nå det orden på det.
0: Festivalen arrangeres 6. og 7. juni, og som vanligt så starter lørdagen med å takke og samles en annen plass.
1: Da vi i Sola Kulturhus, og da har vi rigget opp svære arbeidsbord for å ta i masse instruktører, så folk kan komme og bygge sin egen drage.
0: Det jo veldig populært.
1: Veldig populært.
0: Hva type drager snakker vi da?
1: Vi lager byggesett av plast, bambuspinner eller furustork, alt dette, hva modell det er. Vi pleier å ha 4-5 forskjellige drager. Og da, ja, da finner du bare den dragen du har lyst til å ha.
0: Men det for nybegynner da, som på en måte ikke har lagt drager
1: for? Ja, de som lager for første gang, i hvert fall hvis det er barn med i bildet, da det slededragen, som veldig enkelt, og egentlig den som flyr best. Han flyr både i møye og lite vind, sånn at det en helt geniale sak. Og veldig fin dekorerer på. For de mer avanserte så har du noen historisk viktige drager, kassedragen, som har blitt brukt til å løfte mennesker og bomber og jeg vet ikke hva. Og så har du litt mer kunstnerisk, vi har blant annet den som vi kaller for sprinten, som en kombinasjon av to drager, nemlig slededragen, som jeg snakket om. Og så har han fått vinger fra Delta-dragen, og den flyr omtrent bare du puster på. Så den vi står alltid sånn og krysser fingrene, blåser det for mye for den i dag, men den ganske solid den nå.
0: Så hvis det ikke skulle blåse en verka dag i Rogaland, som det veldig sjeldent gjør, men hvis det ikke skulle blåse, så har dere drager som alligevel kan lette?
1: Altså, det enkle svaret da springer vi.
0: Ja.
1: men så har vi jo lagt noen drager.
0: Der har du med deg en drage, ja.
1: Der har jeg typisk sånn en drage. Denne har lånt kroppen sin fra kassedragen, og vingene fra Delta-dragen.
0: Ja.
1: Og så har vi lagt den i hule karbonrør.
0: Yes.
1: Og ripstopp-nylon. Så denne veier enormt lite.
0: Ja, jeg ser det. Det en stor drage først og fremst. Ja. Altså, hvor mye de vingespennene der? Det opp mot, ja, 1,5 meter, kanskje?
1: Godt og vel det.
0: Ja, og veldig flott. Og så hva stoff det i midten der?
1: Altså, det som jeg kaller for spinnakerduk, det altså det som det store ballongseilet på.
0: Ja.
1: Og det får du i forskjellige tyngder. Jeg tipper dette 30 gram per kvadratmeter.
0: Har du lagt den selv?
1: Ja.
0: Wow. Det må man ta bilder av og så få lagt ut. Du, i tillegg til drager og vind, så kommer det faktisk folk fra hele verden, altså kjente internasjonale drageflyvere til dere.
1: Ja, i år så har vi 3 fra England og 1 fra Belgia. Og det jo godt etablerte dragebyggere, som altså, de kommer nå sannsynligvis fra India eller Kina, eller, altså, de ble invitert til internasjonale dragefestivaler rundt forbi. Så det er gøy. Veldig hyggelige folk.
0: Helt til slutt, Sveinung, Det starter jo lørdag, og så fortsetter det søndag. Dere trekker opp mot 5000, alligevis, når dere arrangerer dette.
1: Og en god dag, så gjør vi faktisk det.
0: Hvor tidlig må vi være da for å sikre parkeringsplass?
1: Det er litt vanskelig å si. Det åpner jo 12. Vi rigger mellom 10 og 12, gjør alt klart. Og stranden er jo åpen, så en kommer hva tiden vil. Men jeg tror den organiserte parkeringen er vel i gang som freiløpetiden. Og folk kommer og går igjen dagen. Det ser vi jo barnefamiliene. De blir litt forblåst etter en stund, og så kommer det nye ned. Så det, om du kommer tidlig eller kommer sent. Litt trafikk og litt kø må du regne med. Bare fyll skiltingen så du kommer inn på rette veien.
0: Veldig bra. Sveinung, tusen takk for praten nå i LK 6. og 7. juni. Dragefestivalen, Norges eldste og største. Arrangeres på Hellestø Strand.

Her VG-nyhetene. I Israel en mann drept og fem personer såret I skyting I Sharon-regionen nær den okkuperte Vestbredden. Hendelsen etterforskes som et mulig terrorangrep, ifølge Jerusalem Post, der en av de mistenkte skutt, mens en annen fortsatt på frifot. De rødgrønne partiene sliter med å bli enige I budsjettforhandlingene som fortsetter på overtid I dag. Det først og fremst klima som gjør forhandlingene vanskelige, samt den totale kostnadsrammen. Over 9 timer på overtid kom handel og kontor og NHO Service og Handel til enighet I meklingen. Dermed blir det ikke streik blant over 1800 butikkansatte. Bellona mangler nå 4 millioner kroner for å unngå konkurs. Miljøorganisasjonen har samlet inn knappe 4 millioner fra over 4000 givere, og dermed bare halvveis til målet dagen før fristen går ut. Roger Finjord valgt som ny president I Norges skiforbund. Han etterfølger Tove Mo Dyrhaug og får med seg vicepresident Ida Pinnerød. Finjord har tidligere vært landslagssjef for fotballkvinnene. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.

Hansen, dette Dan fra begge bilrekvisitter. Nei, jeg skal ikke være med på farmen, men du finner både meg og de svære kannene mine i Sjøhagen 10 i Stavanger. Og ro deg rett ned, jeg snakker om såpa til bilen til båten altså. Se også finner du et av Norges største utvalg både på bil, båt og MC-pleie. Og vi har alltid gode priser. Alt fra små flasker til store kanner. Og blir det trångt i bilen din til sommerferien, så har vi både takbokser og takbøyler både til salg og utleie. Forresten, nå har vi fått både bilverksted med EU-kontrollservice og med alt av bildeler til bilen din. Stikk innom oss og få en god handel. Vi kan snakke bil, eller du kan bare komme innom for å se på de store, deilige såpene mine. Snakkes på begge bilrekvisitter.

0: Denne uka skal det øves på krig i Rogaland. Sivilforsvaret gjennomfører øvelsen Sverd i fjell sammen med Heimevernet, og det startet i går og varer frem til torsdag. Vi har med oss distriktssjef for Sivilforsvaret, Marianne Svanes. Marianne, god morgen.
1: God morgen.
0: Sverd i fjell, hvordan fungerer den øvelsen der, og hva målet med den øvelsen?
1: Ja, det hektisk aktivitet nå. Det en stor øvelse. Det nok den største som har vært gjennomført her i moderne tid. Vi øver alle de lokale innsatsavdelingene i Rogaland, og så Heimevernet med innsatsstyrken sin. Og i tillegg til det, så har det også kommet inn forsterkninger både i nord og sør, ifra Vestland og ifra Agder-fylkene. Så dette en massiv øvelse, de øver ja, rundt 800-900 tjenester og vernepliktige. Og vi gjør det jo selvfølgelig for å øge utholdenheten deres og robustheten i langvarige krise og krig.
0: Opp mot 900 deltaker, altså det ganske mye å se å få så mange samlet her.
1: Ja, det er ganske mye, og det som litt spesielt jo at vi har de spredt ut over hele Rogaland, så det mye koordinering. I tillegg så skal vi også øve opp mot industri og bedrifter, for de har jo en viktig rolle i det som vi kaller for totalforsvaret. Så det mange aktører som skal passe sammen her.
0: Ja, hva lærer man av å øve sammen med industrien og kommunene?
1: Man lærer jo et samvirke og får avklart rolle og ansvar, og det viktig, det jo derfor vi har totalforsvarsåret nå i 2026. Det jo nettopp fordi at alle aktørene skal være klar over å ha trent på sin rolle i totalforsvaret, som den gjensidige støtten og samarbeidet som vi skal gi til hverandre, sivile og militære, offentlige og private, hvis vi kommer i en sikkerhetspolitisk krise eller krig.
0: Hvor viktig det å være klar på hvis det skulle være en sånn situasjon?
1: Ja, det viktig å øve, fordi at nå vi jo i en alvorlig sikkerhetspolitisk situasjon i verden. Og sivilforsvaret har en viktig rolle med å beskytte sivilbefolkningen i krig. Det hovedoppdraget deres, selv om vi bistår nød- og beredskapsetatene også i fredstid med å forsterke dem. Men på grund av den alvorlige situationen og også fordi at vi har både nasjonal sikkerhetsstrategi og vi har fått totalberedskapsmeldinger, og vi har jo en statsminister som har vært sagt at man må være forberedt på de mest alvorlige hendelsene.
0: Nå startet dere jo i går. Hvordan kommer folk i fylket vårt til å legge merke til dere denne uka her?
1: De kommer nok til å både se og høre litt. Nå det jo ikke, vi bekjentgjør jo ikke på forhånd akkurat hvor vi henne, men vi har publisert informasjon om områdene. Så de kommer nok til å se mye kjøretøy, de kommer til å se Heimevernet sine mannskap og sivilforsvaret sine. Det kommer også til å være hendelser rundt forbi, der de sikkert kan høre litt både smell og ja, høye stemmer. Så det vil nok både kunne høres og ses.
0: Og hvis det folk som ser aktivitet i området sitt, hva vil du at de som ser skal vite?
1: Da vil jeg de skal vite at det bare en øvelse, og så det greit at de bare holder seg litt på avstand, sånn at vi får øvd og gjennomført de oppdragene som vi skal trene på for å bli gode og for å være i stand til å løse oppdragene deres fremover.
0: Veldig bra. Marianne, tusen takk for praten, så får du ha en flott uke videre.
1: Ja, like måte. Takk skal du ha.

0: Nei, for meg, ja. Nei, men det skjer fantastisk mye bra. Det ser sånn som Delikatessen, restauranten, den utvider kapasiteten, og restaurantene er kjempebra i Sandnes. Vi har ikke noen Michelin-stjerne, men det fader ikke langt unna. Så det mye som skjer, og det mange gode serveringsplasser. Nå så vi på Ponte Sportsbaren, så var det stappfullt på Champions League-finale med... Ikke akkurat Tottenham som mitt lag, men helt annet lag. Så det skjer mye bra i byen vår.
1: Dere holdt dere i hvert fall i Premier League.
0: Ja, takk Gud og noen andre for det, altså. Ja.
1: Hvordan, apropos fotball, hvordan er det hos dere melkebarn i løpet av sommeren? Hva skjer hos dere?
0: Vi sitter nå og lurer litt på om vi skal søke om fotball-VM. Det det vi holder på å jobbe med nå. Vi hadde vaktmøte i går, så de sa det var interessant. Så nå må jeg bare få lyset til å ringe meg og få kanalene. Så har vi nok lyst til å vise VM. Det er en folkefest vi ikke kan gå glipp av. Og vi har jo øl fra alle hjørner i verden, så det passer godt inn med det store som skjer.
1: Fantastisk. Vi gleder oss til sommeren i Sandnes. Skal vi ikke bare si det?
0: Det kan vi si.
1: Til slutt trenger vi billetter til gatefestivalen.
0: Nei, det helt gratis. Koster ikke en krona. Det bare møter på det gøy.
2: Cabron ser rett og slett uslåelig ut i teten. Kan nummer 5...
3: Har du lite å finne på i kveld? Da kan du ta turen til Forestrapane. Der får du sport, spill, spenning. Og det helt gratis. Dagens V65-løp kan du oppleve live på Forestrapane i dag.
2: Cabron foran Just Like Heaven. Deretter opp på tredje med nummer 3, Holy Winner.

Her VG-nyhetene. Det har gått et jordras over E6 ved Nordnes I Kåfjord. Raset mellom 25 og 30 meter brett, og veien vil trolig være stengt I lang tid fremover. Det ikke grunn til å tro at noen tatt I raset, opplyser politiet. I Israel en mann drept og fem personer såret I skyting I Sharon-regionen nær den okkuperte Vestbredden. Hendelsen etterforskes som et mulig terrorangrep. I følge Jerusalem Post en av de mistenkte skutt, mens en annen fortsatt på frifot. En russisk drone skal ha truffet et lager for radioaktivt avfall I Ukraina. Det skal ikke være påvist økt stråling som følge av angrepet ifølge ukrainske myndigheter. Representanter for det internasjonale atomenergibyrået gjør undersøkelser på stedet. 9 timer på overtid kom Handel og Kontor og NHO Service og Handel til enighet I meklingen. Dermed blir det ikke streik blant over 1800 butikkansatte. Roger Finjord valgt som ny president I Norges skiforbund. Han etterfølger Tove Mo Dyrhaug og får med seg vicepresident Ida Pinnerød. Finjord har tidligere vært landslagssjef for fotballkvinnene. I studio, Kristin Strand, nyhetene for det alltid på VG.

Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Solabobil, Rørlegger Sunde, Bjelland Automatic, Nevlands Bil og Karosseri, Motormesser, Utopia Expo.

velkommen til en ny utgave av Golden Oldies, som vi starter med Free og låten All Right Now fra 1970. Og låten topper listene I over 20 land. Og du, vi skal innom et variert repertoire den neste timen. Man for Man's Earth Band, Blondie, Jesus Priest og en av hiphopens mest ikoniske låter. Og punk, det blir det også noe av. Men her da så spinner vi tilbake til 1981. Britiske The Police slipper albumet Ghost in the Machine, og flere singler ble sluppet fra dette albumet. Blant annet denne perlen av en New Wave-låt, Every Little Thing She Does Is Magic. Her

hørt den amerikanske vokalgruppen The Temptations, Treat Her Like a Lady fra 1994. Og sangen gjorde måtelig bra hjemme i Amerika. Gjengen gikk det bedre, der ble den 12. plass på listene. Og som en liten kuriositet så kan det nevnes at de blir nummer 1 av alle plasser i Zimbabwe i Afrika. Men nå over i avdelingen for ballader. Manfred Mann's Urban slipper 27. august 1976 sitt syvende studioalbum, The Roaring Silence. Og dette er også det første albumet at Chris Thompson dukker opp på vokal. Chris Thompson er nok den mest ikoniske vokalisten bandet Manfred Mann's Band har hatt. Han forlot i 1979, men her, hans nydelige stemme og en perle av en poplåt, en popsalme, Questions.

0: artist holdt du i de mest sempla i hele verden? Vet du hva for en stor stjerne på 70-tallet som hadde svart belte i karate? Hvem var det egentlig som skapte det magiske lydbildet til ABBA, som lever like godt den dag i dag? Jeg er Bjørnar Berg, og hver lørdag og søndag serverer jeg deg Golden Oldies, der vi tar for oss alle historiene og sladdere fra musikkens gullalder. Lyden av 70-, 80- og 90-tallet, og alle historiene bak verdens største låter og artister. Ikke gå glipp av Golden Oldies. Hver lørdag og søndag.
1: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands Bil og Karosseri, Bjelland Automatic, Solar Bobil, Stavanger Auto, Bilmesso Utopia og Show Bar. Bjørnar Berg presenteres av Solar Bobil, Rørlegger Sunde, Bjelland Automatic, Nevlands Bil og Karosseri, Motormesser, Utopia Expo og Show Bar.

filmmusikk, Call Me fra American Gigolo. Filmen som gjorde Richard Gere til superstjerne. Blondie og Debbie Harry på vokal, og teksten var skrevet av henne. Og musikken ble komponert av teknoens gudfar, nemlig Giorgio Moroder. Men du, nå skal meg og deg til byen som aldri sove, nemlig New York City, The Big Apple, cool jazz, punk, disco og ikke minst rap og hiphop musikksjangere som har oppstått nemlig i New York. Og nå skal det handle om hiphop. Og vi skal til The Bronx, bydelen nord for Manhattan, og hilser på en herre ved navn Joseph Robert Sandler, bedre kjent som Grandmaster Flash. Og 1. juli 1982 så slipper han og gruppa hans låten The Message, som en av de mest ikoniske hiphop-låtene som skrevet og produsert. Og teksten i låten egner seg neppe til høytlesning på søndagsskolen. Teksten sosialrealisme fra The Ghetto. Her han, Grandmaster Flash and the Furious Five, or The Message.

fantastiske poplåt der fra bandet America, A Horse With No Name. De var en trio, Dewey Bunnell, Dan Peake og Gary Beckley. Og guttene traff hverandre i London i 1970, og fedrene deres jobbet for US Air Force, det amerikanske luftforsvaret. Og veien til kommersiell suksess ble kort, for allerede samme år, 1970, så ble de signert av Warner. Sent i 1971 så slapp de singelen A Horse With No Name, og denne låten, A Horse With No Name, som du nettopp hørte, ble en stor hit på begge sider av Atlanteren. Vi skal fremdeles på en måte holde oss i England og byen Leicester, og vi skal fremdeles være på det glade 70-tallet med glam rock og disco. Men så er det et band da som heter Showaddy Waddy, og de går motstrøms. De liker å spille god gammeldags rock'n'roll. Helst er rock fra 50- og 60-tallet, både egne sanger og coverlåter. Og de er veldig, veldig motstrøms i forhold til musikken og alle trender på den tiden, men de dyrker 50-tallet som om det var helligt. Og året de startet opp, det 1973. Og hitterne, de kommer på rekke og rad, og de har klippekort på TV, radio hjemme av Storbritannia og på de britiske hitlistene. Og her er en av de største hittene fra den kanten, nemlig When, fra 1977.

er fremdeles 1977, og Shawadi Wadi var store som bare det hjemme av Storbritannia med denne låten, nemlig When. Og så kan jeg føye til som en liten tilleggsopplysning at de var superstjerner hjemme i Storbritannia, Shawadi Wadi. Men det tog liksom aldri helt av i andre deler av verden. Men du, vi skal fremdeles være på 70-tallet, og vi skal være inn forbi musikkens verden, og vi skal skifte sjanger fullstendig. Punk, mine damer og herrer, Sex Pistols. I 1977 så feirer dronningen The Queen 25 år på tronen, The Silver Jubilee. Og hele England står på hodet. På 27. mai så slipper Sex Pistols punklåten God Save the Queen, som kanskje er historiens mest ikoniske punklåt. Og låten blir umiddelbart forbudt spilt på BBC Radio og på de private kommersielle radiostasjonene. Og ikke nok med det. Boots og Woolworth og mange andre kjeder, de sier nei, vi vil ikke selge disse platene. De nekter simpelthen å selge singelen. Men allikevel så klatrer låten opp til en andre plass på den offisielle britiske hitlisten. Og som en liten fun fact, hvem er det som sperrer for førsteplassen? Jo da, det er Rod Stewart som holder førsteplassen med låten I Don't Wanna Talk About It. Ok, på tide å finne fram hårsprayen og lage hanekam, en slitt dongre vest, noen sikkerhetsnåler og tre grep på gitaren og leve seg inn, mine damer og herrer. Dette er The Sex Pistols, God Save.

med Bjørnar Berg presenteres av Sola Mobil, Rørlegger Sunde, Bjelland Automatic, Nevlands Bil og Karosseri, Motormesser Utopia Expo og

klassisk heavy metal der, Judas Priest, Living After Midnight fra albumet British Steel, som kom ut i 1980. Og totalt så har altså Judas Priest solgt noe sånt som 50 millioner album. Og de blir også regnet som en av ypperste pressene innenfor sjangeren heavy metal, men det ligger jo også i selve navnet. Nå kjapt to år frem i tid, fra 1982, The Stranglers og Golden Brown.

Dirt Andrew Gold med låten Lonely Boy. Og Andrew Gold kanskje en av de mest underkjente personlighetene i pophistorien. Han ble født i Burbank, California 2. august 1951, og han forlot oss 3. juni 2011. Han ble 59 år, og han var en aktiv musiker, låtskriver og produsent. På 70-80-tallet så jobbet han med et lass av storheter innenfor pop og rock. Linda Ronstadt, Art Garfunkel, Cher, Celine Dion, The Eagles, for å nevne noen få. Og dessuten så var han også aktiv sammen med Graham Goldman fra Tennessee. På 80-tallet hadde de en duo som het Wax, som hadde også mange store hitter, men det en annen historie. Men apropos 80-tallet, her en av de store one-hit-wonderne. Og du vet ikke hva one-hit-wonderne? Jo da, det grupper som har kun en stor hit. På norsk så heter de en flokk med måker, rett oversatt, men det blir liksom kulere hvis jeg sier det på engelsk, A Flock of Seagulls. Bandet fra Liverpool, og her deres store hit fra 1982, Wishing If I Had

Dørte er Flock of Seagulls, engelsk band fra Liverpool, og låten Wishing If I Had a Photograph of You. Okay, Golden Oldies er for denne gang alt den ende, og pølsen er to, men med runde av pompøst og mektig, med en god låt fra 1977. Dette er Miko med The Star Wars Team.

0: Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Solabobil, Rørlegger Sunde, Bjelland Automatic, Nevlands Bil og Karosseri, Motormesser Utopia Expo og Showbar.
1: Halleisen, dette Dan fra BG Bilrekvisita. Nei, jeg skal ikke være med på farmen, men du finner både meg og de svære kannene mine i Sjøhagen 10 i Stavanger. Og ro deg rett ned, jeg snakker om sårbart i bilen under båten altså. Sjås så finner du et av Norges største utvalg både på bil, båt og MC-pleie. Og vi har alltid gode priser. Alt fra små flasker til store kanner. Og blir det trångt i bilen din til sommerferien, så har vi både takbokser og takbøyler både til salg og utleie. Forresten, nå har vi fått både bilverksted med EU-kontrollservice og med alt av bildeler til bilen din. Stikk innom oss og få en god handel. Vi kan snakke bil, eller du kan bare komme innom for å se på de store, deilige såpene mine. Snakkes på begge bilrekvisiter.

0: Her er VG-nyhetene. En gutt i slutten av tenårene er bekreftet omkommet etter at en kano veltet i Vestvannet i Sarpsborg i går kveld. Det ble forsøkt gjenoppleving på stedet, men livet sto ikke til å redde. To andre som også satt i kanoen kom seg trygt i land. Gaute Skjervø stiller ikke til gjenvalg som AUF-leder under neste landsmøte, det skriver han på Facebook. Skjervø har vært leder i to år og har sittet i sentralstyret siden 2018. Mens maten i norske butikker har blitt langt dyrere, kan svenskene glede seg over en saftig prisnedgang. Der har matprisene falt med 5,4%.
1: Til sammenligning har de norske prisene økt med 6,6% på ett år. Årsaken til nedgangen i Sverige er at regjeringen der midlertidig kuttet momsen på matvarer fra 12% til 6% 1. april i år. Kritikere mener tiltaket først og fremst gagner de med høyest inntekt.
0: Reporter Kristin Strand. Det har gått et jordras over E6 ved Nordnes i Kåfjord. Raset er mellom 25 og 30 meter bredt, og veien vil trolig være stengt i lang tid fremover. Det er ikke grunn til å tro at noen er tatt i raset, opplyser politiet. I studio André Ødeby, nyhetene får du alltid på VG.

0: Visste du at mange av historiens aller største poplåter faktisk er coverlåter? Vet du at den første vestlige popgruppen som fikk opptre i Kina i moderne tid, det var Van? Og hvorfor tror du The Rolling Stones fikk navnet The Rolling Stones? Dette og mye annet får vi svaret på hver helg når vi tar for oss poppen og rockens villår i Golden Oldies. Jeg heter Bjørnar Berg, og Golden Oldies hører du hver lørdag fra klokka 17 og søndager fra klokka 14.
1: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands bil og karosseri, Bjelland Automatic, Sola Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Show Bar.

Grisen, dette er Dan fra begge bilrekvisitter. Nei, jeg skal ikke være med på farmen, men du finner både meg og de svære kannene mine i Sjøhagen 10 i Stavanger. Og ro deg rett ned, jeg snakker om såpa til bilen til båten altså. Se så finner du et av Norges største utvalg både på bil, båt og MC-pleie. Og vi har alltid gode priser. Alt fra små flasker til store kanner. Og blir det trångt i bilen din til sommerferien, så har vi både takbokser og takbøyler både til salg og utleie. Forresten, nå har vi fått både bilverksted med EU-kontrollservice, og med alt av bildeler til bilen din. Stikk innom oss og få en god handel. Vi kan snakke bil, eller du kan bare komme innom for å se på de store, deilige såpene mine. Snakkes på begge bilrekvisitter.

0: Ja, nei, da skal jeg bidra med komikere da, og ja.
1: Og det, dere sier jo at dette er starten på en ny fast stand-up kveld. Er det sånn at det er satt annet hver fredag? Har dere en fast dato?
0: Nei, ja, det har vi. Det blir jo premiere i kveld, og så tar vi allerede etter premieren, så kjører vi en liten sommerferie, og så er vi tilbake igjen i august. Så det blir første fredagen i morgen.
1: Heilig.
0: Det blir gøy.
1: Ja, det blir veldig bra. Godt at Jabu nok får ledd litt etter jobb.
0: Absolutt, absolutt. Det har jo vært mye stand-up på Bryne, og jeg har jo selv stått der og synes det er en veldig, veldig gøy plass. Så de har jo ønsket seg å få noe sånn med faste rammer og sånn, og ja, nå har de fått den på Humorfabrikken.
1: Spennende. Du kom jo fra ditt eget soloshow, som var fantastisk, full fart mot 40. Hvordan er den nye hverdagen for deg?
0: Du, den nye hverdagen er jo at nå er jo det showet der parkert. Men jeg har jo litt lyst også, ja, sette det opp enten på Sola eller Bryne eller hvor som helst egentlig, for jeg synes jo det er et show som er veldig gøy, men samtidig så er jeg jo nødt til å lage noe nytt, og så jeg holder på å skrive på litt nye ting, og ja.
1: Du er jo...
0: Men jeg kan ikke sette opp...
1: Ja, du er jo veldig flink også å gjøre nye ting, altså når, både innenfor stand-upen og showene dine, men jeg synes også at du er veldig flink å gjøre andre ting, sånn som å lage julebrus for eksempel, når vi ikke nærmer jul og nærmer sommeren, eller andre spennende prosjekter på gang når det nærmer seg sommer.
0: Nå er det ikke akkurat været for grilling da, men jeg har jo begynt å grille litt, synes det er veldig, veldig bra, og så skal vi jo selvfølgelig ikke glemme julebrusen, og jeg kommer veldig sterkt tilbake i november egentlig med noe julebrygg.
1: Da må du i hvert fall komme opp i radioen og snakke om det, og kanskje ta med en smaksprøve også?
0: Jo, absolutt, absolutt, det skal jeg selvfølgelig gjøre.
1: Ja. Vi gleder oss, vi håper jo at du setter opp nye show, for det var veldig bra, full fart mot 40, og det, hvis lytteren ikke har fått det med seg, så må vi følge godt med til, hvis det kommer nye billetter og andre scener med deg på. Men aller første mulighet vi har, det er jo i kveld til slutt, Tore, hva tid starter det, og hvor får man tag i billetter?
0: Du, billetter, det får man tag i på internett. Nå skulle jeg gjerne sagt hva sier det heter, men googler du humorfabrikken på Bryne, så kommer det opp.
1: Ja. Og dørene åpner klokka, var det 8 du sa?
0: 8, ja, og så starter det klokka 9.
1: Veldig bra. Tore, tusen takk for at du var med oss, og for å kose deg på scenen i kveld.
0: Jo, takk for det, så har jeg et spørsmål til deg.
1: Ja! Du kan stille deg. Ja, det er litt sånn, det er jo ofte jeg som stiller deg spørsmål. Nå kan vi jo snu den litt...
0: Ja, takk for det.
1: Turn the tables.
0: Jeg får lurt på, kan jeg få en ønskelåt denne deilige fredagsmorgenen?
1: Selvfølgelig, Tore. Hva vil du høre?
0: Higher Love med Kygo.
1: Den skal du få, så får du ha en god helg.
0: Takk for det. Takk for det.

0: Her er VG-nyhetene. En gutt i slutten av tenårene er bekreftet omkommet etter at en kano veltet i Vestvannet i Sarpsborg i går kveld. Det ble forsøkt gjenoppliving på stedet, men livet sto ikke til å redde. To andre som også satt i kanoen kom seg trygt i land. Gaute Skjervø stiller ikke til gjenvalg som AUF-leder under neste landsmøte, skriver han på Facebook. Skjervø har vært leder i to år og har sittet i sentralstyret siden 2018. Strømprisene kan bli høye også neste vinter. Årsaken er lite vann i nordiske magasiner, utsikter til tørt vær og krise i Midtøsten.
1: Lasse Kamp Simonsen i Mind Energy sier vi bør være bekymret. Systemet er sårbart, og selv små endringer kan sende strømprisene oppover. Han sier det kan komme mer vann og vind enn normalt i neste ukene, men at langtidsprognosene viser tørt vær i Europa.
0: Reporter Kristin Strand. Til slutt tar vi med at Solveig Løvseth har vunnet EM-gull i Ironman som første norske kvinne. 26-åringen var først over målstreken i Hamburg etter 8 timer, 11 minutter og 11 sekunder. Med seieren sikret Løvseth seg 290 000 kroner i premiepenger. I studio André Ødeby, nyhetene får du alltid på VG.

0: Jærdagene og jærnatta ble avslutta med stil og et offensivt Bryne som bombarderte Hødd I går. Det ble med det ene målet og 1-0 seier, men seieren kunne fort blitt større. Vi har med oss Bryne-trener Jan Heiberg. Jan, god morgen og gratulerer med 3 nye poeng.
1: God morgen, takk for det. Det var veldig godt, og som du sier så bør vi nok vinne mer. Det var gledelig å holde nullen bakover for første gang I år også, så det på tide da når vi når serierunde 10. Så en bra hjemmekamp med hvor det siffra kanskje burde vært større, ja.
0: Men det ikke sånn at det alltid godt når sjansene blir skapt I hvert fall?
1: Ja da, det er godt for en trener, og så vil man jo alltid, uansett hvem og hva man så vil man selvfølgelig at den skal oftere over linja, for da ser det enda bedre ut. Men vi viste I går at om første gangen en ok omgang, vi bør lede der også, så andre omgangen veldig positiv, så solid og skaper godt med sjanser, som du sier.
0: En ting jo å ha en stor tropp, for da har du muligheter til å bytte inn fra benken, og det så vi jo I går at det var flere på benken, men det må jo være gull for en treningskvardag når vi nå ser at det flere spillere som begynner å komme tilbake fra skade.
1: Ja, det veldig, veldig gledelig. Så vi hadde flere av de som I A-troppen tilbake igjen nå, og det veldig fint I treningshverdag, det gir konkurranse, og det gir muligheter for treneren I kamp, og så I går valgte vi å stå med laget ut når vi hadde kontroll på slutten, og så det også sånn at når enkelt tilbake fra skade, så jo også restriksjoner, så det ikke, man på langt nær klar for full kamp, så vi må bygge opp litt og litt, men veldig, veldig gledelig, og ha de med både I tropp og I hverdagen igjen. Også.
0: Jeg kan ikke spørre litt om det, du, sånn som du nevner selv, du butta jo ingen inn fra benken, var det på grunn av det fysiske så ganske bra ut at de tålte å holde 90 minutter, eller var det mer taktiske grunner at du ikke følte du ville gjøre endringer?
1: Nei, det var en blandingssak selvfølgelig. Vi visste at den fysiske kampen her ute ble viktig, og vi sto veldig godt I den, og vi var på noen som helst ingen måte noe helt sluttkjørt, og Hødd hadde vel knapt skapt en målsjanse utenom en etter rundt 70, så det, vi følte på en sånn kontroll, så jeg den første til å si at det å få friske bein ut på her, det kunne gitt både 2 og 3-0, og fullt kjør det, men vi følte på en bra kontroll og valgte å stå med den gjengen da, så gikk det bra I går.
0: Du gjorde det. Du, nå det landslagspause, og så snart sommerferie, det 4 kamper til Obos-ligaen før en, ja, jeg kaller det sommerferie, men den ser rekordliten ut. Får spillerne fri, eller hvordan blir juli måned for dere?
1: Ja, nå først så blir det en uke her, og så blir det noen dager av I den landslagspausa. Vi tar fredag, lørdag og søndag fri, og så, som du sier, blir det de 4 kamper i seriespill før vi tar en, ja, det vel en 9-10 dagers ferie. Så ikke så mye avbrekk, men vi liker å holde på med på fotball også. Da. Så ille det ikke. Det ikke sint på oss.
0: Og så kan vi jo ta med oss for de som hører på at det ble mulighet å se dere ut I uke på torsdag. Da skal dere ha treningskamp.
1: Ja, vi møter Vidar på torsdagen her hjemme. Så da får vi en gjennomkjøring før vi det har vært det vårt noen dager. Så det veldig fint.
0: Ja, Jan, gratulerer med 3 fine poeng, og så får du nyte denne uka her med kun en treningskamp, for det brager løs med lyn etter hvert.
1: Takk for det.

Forresten, dette Dan fra begge bilrekvisitter. Nei, jeg skal ikke være med på farmen. Men du finner både meg og de svære kannene mine i Sjøhagen 10 i Stavanger. Og ro deg rett ned. Jeg snakker om såpa til bilen og til båten, altså. Se, så finner du etter at Norges største utvalg både på bil, båt og MC-pleie. Og vi har alltid gode priser. Alt fra små flasker til store kanner. Og blir det trångt i bilen din til sommerferien, så har vi både takbokser og takbøyler både til salg og utleie. Forresten, nå har vi fått både bilverksted med EU-kontrollservice, og med alt av bildeler til bilen din. Stikk innom oss og få en god handel. Vi kan snakke bil, eller du kan bare komme innom for å se på de store, deilige såpene mine. Snakkes på begge bilrekvisitter.

0: at vi skal til faktisk en av byens eldste tradisjoner, og de fortsetter gjennom dagen i dag, og i morgen det startet i går, Sandnes Uke, og er tilbake. Vi har fått besøk fra Sandnes sentrum, Mathilde Sjølust. God morgen.
1: Hei, god morgen.
0: Og nå vi litt i samme båt, vi har nylig flyttet, altså du har flyttet til Hinna, jeg har flyttet ja. Til Sunde, vi snakket litt hus og trapper og maling og sånt, så sånn er det ny hverdagen.
1: Det er det.
0: Hvordan går det med flyttinga?
1: Det går veldig bra. Begynte å pakke ut, ikke bare leve av eske.
0: Ja.
1: Så ja, begynte å komme til rette.
0: Hva tid var det dere flyttet inn?
1: Det var slutten av februar.
0: Ja, men jeg har jo alltid, det alltid noen bokser og esker som står igjen.
1: Ja, det er det. Kjellerstove er fortsatt bare eske.
0: Kjellerstove, ja. Ja. Skal du... Mannen som skal innrede den, eller du som...
1: Jeg får se, kanskje begge to,
0: ja,
1: men det blir til høsten.
0: Det blir til høsten, ja. For det mye som skjer i sommer.
1: Ja.
0: Dere er travle i Sandnes sentrum, det er Havana om 2 uker, det gleder vi oss veldig til. Nordsjørøtte neste uke, og denne uke her så er dere veldig travle. Startet i går, hvordan var åpningen for Sandnes uke?
1: Og veldig kjekke. Det var mye folk, vi hadde en cruisebåt inne, så nederlandere og amerikanere, fulgte i gata og spørsmål, og så hva det skjer her. Og...
0: Flaks for de?
1: Ja, det var gøy. Det var opphold på åpningen, det var barnekor, det var prisutdeling, han møtte opp også, så det var veldig kjekt.
0: Bra. Hvem var det så...
1: Det var, var verskapet.
0: Ja, for jeg har fått mail, men jeg så det var sperrefrist, ja. Men jeg husker ikke hva sperrefristen var.
1: Det var i går.
0: Johannes Geis som tok den imot.
1: Ja, lederen av verskapet.
0: Kan jeg spørre, hvorfor verskapet? Hvorfor vant de?
1: Alt er bra du gjør for byen, for sentrum, for utelivsbransjen, hundruger for lenge siden, dagens matuger. De gjør mye kjekt. De skaper liv i byen.
0: De gjør det. Og nå har de jo også... Det er vel Solsida som har startet et nytt konsept. Det snakket vi tidligere med Mikael Tengestrøm om... Sandnes Uke fortsetter i dag.
1: Ja.
0: Hva står på programmet i dag?
1: I dag er det masse stand i gata, hvis været blir bedre.
0: Og det blir det, tror jeg.
1: Ja, håper det. Litt bedre. Ja. Ja. Så stand i gata og konsert i ettermiddag. Ellers er det i morgen og lørdag. Det er mest liv med enda mer stand, aktiviteter, bondesmarked, barneleker og mye mer kjekt.
0: Og et fantastisk flott vær.
1: Åh, ja, sol. Ja.
0: Fantastisk.

0: Hvordan gjør det med åpningstiden deres?
1: Den vanlige 10-4 på lørdag.
0: Veldig bra. Og for de helt små, hvis det en barnefamilie som litt lenger nordpå eller sørpå eller fra Ryfylke av, hvorfor skal en familie med to små og tre små komme til Sandnes Uka i helga?
1: Det å komme og se alt koselige, alt det jo gratis også å være med på. Det kjekke artister å se på, du kan komme og møte Geir, vinne bamser, alt veldig billig og gratis. Så det jo kjekk underholdning, og bare koselig egentlig, komme ut, lufta ved det.
0: Møte Geir, hva du sa?
1: Ja, King Geir.
0: Geir, King Geir?
1: Ja, det maskotten vår. En kjempestor gukken fogel.
0: Og så var han i navnet, jeg bare tenkte på Geir, den som jobber på...
1: Møt Geir.
0: Geir.
1: Nei, kul fogel, populære. Hadde show i Interland, så veldig mange som kjenner den derfra.
0: Ja, ok. Veldig bra til, altså sånn som du nevnte, gratis. Samme suge yes. Fortsetter i dag og i morgen. Kjapt du nevnte det, men bare for en liten repetisjon. Hva tid var åpningstidene?
1: Lørdag 10-4.

0: Her er VG-nyhetene. Kronprinsparet er i dag og besøker Marius Borg Høyby i Oslo fengsel. Denne uken ble det kjent at kronprinsesse Mette Marit er satt på venteliste for lungetransplantasjon. Høyby har begjert seg løslatt fra varetekt som følge av morens alvorlige helsesituasjon. Begjæringen skal behandles i Oslo tingrett i morgen. En kvinnelig motorsykkelfører er skadet etter å ha truffet en fjellvegg i Notodden i Telemark. Skadeomfanget er ikke kjent, men kvinnen får behandling av ambulansepersonell på stedet, opplyser politiet. Mens maten i norske butikker har blitt dyrere, kan svenskene glede seg over en saftig prisnedgang. Der har matprisene falt med 5,4%.
1: Til sammenligning har de norske prisene økt med 6,6% på ett år. Årsaken til nedgangen i Sverige er at regjeringen der midlertidig kuttet momsen på matvarer fra 12% til 6% 1. april i år. Kritikere mener tiltaket først og fremst gagner de med høyest inntekt.
0: Reporter Kristin Strand. Helt til slutt tar vi med at Atletico og Juventus det skal være i forhandlinger om en overgang for Alexander Sørloth. Det har den siste tiden pågått samtaler mellom partene, og Sørloth selv er positiv til en overgang, det skriver TV 2. I studio André Udby, nyhetene får du alltid på VG.

0: du at mange av historiens aller største poplåter faktisk coverlåter? Vet du at den første vestlige rockgruppen som fikk opptre i Kina i modern tid, det var Wham? Og hvorfor tror du The Rolling Stones fikk navnet The Rolling Stones? Dette og mye annet får vi svaret på hver helg når vi tar for oss poppen og rockens villår i Golden Oldies. Jeg heter Bjørnar Berg, og Golden Oldies hører du hver lørdag fra klokka 17 og søndager fra klokka 14.
1: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands bil og karosseri, Bjelland Automatic, Solar Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Show Bar.

0: Skatt en som selvfølgelig er mest kjent for å ha vunnet Melodi Grand Prix Junior i 2003, Joakim Berge Haukås. God morgen.
1: God morgen, god morgen.
0: Det begynner å bli noen år siden.
1: Ja, det, men det er et år eller to siden det, ja.
0: Det husker alle som har vokst opp i min generasjon. Vi husker veldig godt Melodi Grand Prix Junior. Og særlig når du vant en fra lokale som vant dette her. Og så har du gjort veldig mye siden den gang. Vi må ikke glemme.
1: Men uansett hvor mye jeg gjør i, altså i ettertid, så er liksom med sønnen av Bente Oli og vunnet Grand Prix Junior, det er det som henger med.
0: Se, men det var min samboer også sa, jeg var med Bente Oli også når jeg var liten.
1: Ja, det ser du.
0: Så det slipper ikke tak med det første, men det er bare bra.
1: Ja, det er bare koselig det.
0: Du er produsent, låtskriver og artist. Nå slipper du ny låt, Sundown.
1: Stemmer.
0: Og hva låt er det?
1: Det er en, hva kan jeg kalle det da? Det er jo sånn en afropop, afrohouse-kombo, men det er jo bare popmusikk som er behagelig til med noen av de lengre lyse dager. Sinnssykt bra vokalist som er stjerna i Nigeria, ja. Fave heter du. Gjorde med låten i Lagos, gamle hovedstaden i Nigeria for, hva var det, i mars. Og så kom han ut nå på fredag, så var det.
0: Ja. Var du da i Nigeria og spilte den inn?
1: Eller? Ja, stemmer.
0: Du var det? Hvordan var det?
1: Men, nei, jeg elsker det. Det er favorittlandet mitt, faktisk. Ja? Du hører jo at Nigeria skal være så farligt og skummelt, og du trenger så sykt mye security. Så første gang da jeg var der, da var jeg jo livredd med frem til jeg kom frem og forstod dette her er jo, alle er superhyggelige og smiler til deg, og dette er jo ikke noe skummelt, det er ikke noe farlig. Så har jeg vært der noen ganger siden, og, men jeg elsker det. Folk er sinnssykt med, hva kan jeg si, åpne og hyggelige. Maten er next level. Og så har de jo et arsenal av artister som, ja, det er ingen andre land i verden som kan måle seg.
0: Men litt undervurdert, kanskje?
1: Veldig undervurdert. Det er det. Men du ser de største stjernene, i, spesielt på rapfronten i USA, de ser veldig til Nigeria og har mye featurings. Så er det jo en del verdensstjerner som har kommet fra der, men vi tenker gjerne ikke at de er der, sånn som Burna Boy, Wizkid.
0: Ja. Hva var den beste maten du spiste i Nigeria, sa du?
1: Ja, det er jollof rice. Jollof rice.
0: Er ikke det alle vil, fra Nigeria vil ha?
1: Jo, stemmer det. Ja. Det og så har det litt sånn rivalisering mellom Ghana og Gambia og Nigeria. Hvem har den beste jollofen?
0: Ja. Men lager du det selv?
1: Nei, dessverre. Det, så ro jeg ikke.
0: Ta med deg oppskriften neste gang.
1: Jeg har spurt dem faktisk.
0: Ja. Vi skal jo snakke mer om, du er jo en verdenskjent låtskriver og har jobbet sammen med de aller største artistene som vi skal komme tilbake til, men tilbake til Sundown som du har sluppet ut nå. Det er under Yuki som,
1: ja,
0: som du
1: stemmer.
0: Kalt det. Hva gjør du i låten?
1: Altså det jeg gjør i låten er egentlig all musikken å høre. Så vi skriver, meg og Fade og skrev låten sammen. Teksten er hennes med... Vanligvis er jeg gjerne filter på tekst, men da hun kom inn i studio, så hadde hun bedt meg på forhånd om en idé, og liksom hvordan musikken skulle være, så jeg gjorde det faktisk i bilen på vei ut til et annet studio, dagen før. Sendte jeg det, og så kom hun inn i studio, da hadde hun basically en hele sang, og så vi bare pusslet med litt biter sammen, og så ble det den. Det jeg gjør da, egentlig all musikken å høre, så jeg har programmert og spilt den musikken, og så har jeg spilt den hennes stemme, og så har vi på en måte lagt et slags, det ligger et slags kor der også, og det å gjøre med sammen da, når vi var der sammen.
0: Kult. Og det, er det på en måte en start nå? Kommer det flere sanger utover sommeren nå?
1: Det kommer flere med utover sommeren, det gjør det. Så vi kom også med en for 3 uker siden, som er litt sånn annen fokus. Den er på radiolisten i Frankrike nå, og begynner å jobbe opp topplisten i Romania, wow, blant annet. Og så er det denne her da, som er litt mer mot Ibiza og liksom, den afrikanske verden. Og så kommer det faktisk, ja, det kommer noen låter til i løpet av sommeren, altså.
0: Vi gleder oss. Jokke, du ble med oss litt til. Skal vi høre sangen i mellomtiden?
1: Ja, hvorfor ikke?

0: Vi har fortsatt med oss Joakim. Vi kjenner han jo best som både, han har faktisk også vunnet, ikke Melodi Grand Prix, men Melodifestivalen i Sverige 2013, MGP Junior, og sønnen av Bente Oli, det er så mye han er låtskriver. Og han er faktisk, han har skrevet for, ja, vi kan nevne i Barek og Rad, Sabrina Carpenter, Britney Spears, Sara Larsson, verdens største artister. Og der er det du, Joakim Joki, som står bak dem. Hvordan er egentlig det å skrive låter for verdens største artister?
1: Det er akkurat lik som å skrive låter for verdens minste artister, for, for å være helt ærlig. Eneste forskjellen er kanskje det større konkurranse når du skal skrive for de aller største, men og at de er sinnssykt, sinnssykt flinke. Så det er jo ikke bare å skrive for, det er jo å skrive med. Det må jo komme frem at de fleste av disse er jo, altså de har så sterk visjon på hvordan ting skal høres ut, eller hva det skal kommunisere, at jeg er bare med på laget og prøver å spille de gode. Som, ja, nei, det er kjempesjekt, alltid litt forskjellig fra gang til gang.
0: Nå spør jeg kanskje dumt da, men er det sånn at du sitter hjemme og så skriver du en som er spesialisert til typ Sabrina Carpenter da, eller skriver du tekster og så leverer du det, og så finner noen andre ut hvem det passer best til?
1: Sånn som det oftest har skjedd med meg, det er jo forskjellig fra gang til gang, og noen med, ut fra hvordan jeg jobber, men for meg så er det som regel at jeg er med i studio, og så på forhånd da, så gjør jeg gjerne en del sånn, en del ideer klare, så jeg tror er noe de vil like, men forskjellige retninger, forskjellig tempo, men alle, dette, alle disse låtene, eller ikke låtene, sånn starter, da kaller jeg det, med, om det er en enkel beat, eller hva du vil, tenker jeg, dette kan være bra for den artisten, la oss se hvilken retning hun eller han skal gå. Og så tar jeg med meg det, til, sammen med noen låtskrivere og artisten, og så spiller jeg det opp hvis det passer, og hvis det ikke passer, så bare begynner jeg fra scratch.
0: Sier du det da, Sara? Vi har jo begge vunnet talentkonkurranser, vi vet hva det går i.
1: Nei, men jeg gjør ikke det, altså.
0: Hvordan er det? Du har gjort det ganske lenge.

0: en hverdag, og det ble jo travlere med, på alle fronter. Så da fant vi ut at vi har rett og slett nødt til å komme oss hjem til Stavanger, for begge, altså Kåne også fra Stavanger, så da har han besteforeldre på begge sider her, som kan hjelpe, og hun har traveljobb, jeg har traveljobb. Det har ikke vært sjans for oss å bo i Oslo uten hjelp. Og så er det jo kjekkere at han skal vokse opp med nærme familie da.
1: Absolutt, og så må vi jo gi en, hva de kaller det, USA, en shout-out til våres bedre halvdeler og den jobben de gjør.
0: Ja, det er Gunnhild. Hun er jo det hus som har kontrollen.
1: Ja. Dagleder, jeg pleier å kalle Malin det. Dagleder.
0: Ja, ja, det er virkelig.
1: Nå er det når du snart sommer, du er hjemme, og så skal du snart på tur igjen. Er det, holdt på å si, låtskriveroppdrag, eller er det med musikk du skal skrive?
0: Ja, det er alltid, med, det er alltid låtskriving og produsering, da. Så jeg reiser vel til London neste uke, og så er det litt andre turer utover sommeren, og Spania, Nigeria, litt forskjellig.
1: Så det er litt for din egen musikk og litt for andre?
0: Ja, det meste om dagen er faktisk for min egen, for da får jeg med meg andre kjente store artister. Så i stedet for at jeg bare, altså quote unquote, bare skal lage en låt for X-artist, så vi gjør med heller en sammen nå. Mm. Kanskje vi har to, så en er for den artisten feat meg, og så er det en som jeg feat i. Så sånn gjør vi ofte nå. Så det er jo egentlig akkurat det samme, bare at jeg må bli med på markedsføringen på en helt annen måte.
1: Nå hørte vi jo Sundown i stad. Veldig kul låt, veldig sånn avslappende låt. Jeg føler du kan høre på den uansett hva stemning og hvor du er.
0: Ja, det er jo det som var planen med den da, at det kunne være en sånn laid-back, deilig og varm sang som, ja, du kan høre om morgenen på vei til jobb, men den funker også på gymmet. Eller når du sitter med gutta boys og skal ut på Vaulen Open Air for eksempel, ta noen Aperol Spritz så kommer jeg i sige, sant? Kjære til Vaulen, som det er jeg fra.
1: Ja, ja, stemmer det. Det er noe i helga. Joki på Spotify, der kan du høre den sangen der. Er det noen sanger du vil trekke frem? Altså, du har jo skrevet veldig mange sanger som jeg tror de aller fleste har hørt og sunget med på, som gjerne ikke vet at, oi, det er det faktisk Joakim fra Vaulen som har skrevet.
0: Oi, nå spør du godt. Det er, den var vanskelig, du.
1: Det er kanskje vanskelig å trekke frem en, bare.
0: Ja, det er sykt vanskelig å trekke frem en, men hva skal vi ta da? Jeg har nesten lyst til å tenke på om det kan være noe løye.
1: Ja.
0: Ten House med Rock Boys, det er løye.
1: Rock Boys, ja. De har blitt veldig, veldig, veldig svære.
0: Ja,
1: den har du skrevet?
0: Ja, det var vel de største hit i fjor, eller i år, jeg husker ikke helt.
1: Sånn er det å være så suksessfull, så du husker ikke en av dem.
0: Måtte ta norsk.
1: Ja. Ok, tusen takk for besøket. Det var veldig kjekt. Vi gleder oss til mer musikk, både fra deg og andre som du deltar i. Og så var det veldig gøy å ha deg hjemme i Stavanger igjen.
0: Ja, tusen takk for at jeg fikk komme. Det er deilig å være hjemme til Stavanger. Heia Viking!

0: Her er VG-nyhetene. Kronprinsparet er i dag og besøker Marius Borg Høyby i Oslo fengsel. Denne uken ble det kjent at kronprinsesse Mette Marit er satt på venteliste for lungetransplantasjon. Høyby har igjen bedt om å bli løslatt fra varetekt for å være sammen med moren. Begjæringen skal behandles i Oslo tingrett i morgen. Strømprisene kan bli høye også neste vinter. Årsaken er lite vann i nordiske magasiner, utsikter til tørt vær og krise i Midtøsten.
1: Lasse Kamp Simonsen i Mind Energy sier vi bør være bekymret. Systemet er sårbart, og selv små endringer kan sende strømprisene oppover. Han sier det kan komme mer vann og vind enn normalt i neste ukene, men at langtidsprognosene viser tørt vær i Europa.
0: Reporter Kristin Strand. Alexander Sørloth kan ende opp med å bytte klubb midt under fotball-VM. Ifølge opplysninger til VG er Atletico Madrid og Juventus i forhandlinger om en overgang. Til slutt tar vi igjen med at en kvinnelig MC-fører er fraktet til sykehus etter å ha truffet en fjellvegg i Notodden i Telemark. Skadeomfanget er ukjent, men det er trolig ikke snakk om alvorlige skader. I studio André Ødeby, nyhetene følger alltid på VG.

0: Her VG-nyhetene. To menn fraktes til sykehus etter å ha skadet seg i forbindelse med landing etter å ha hoppet fallskjerm i Voss. Den ene brakk foten, mens den andre har ukjent skadeomfang, nå opplyser politiet. Skeive organisasjoner advarer om hærverk på Pride-flagg. Pride-måneden er nettopp i gang, og flere steder i landet har flagg allerede blitt utsatt for hærverk og tyveri. Nestleder i organisasjonen Fri, Ina Hauk, sier at det fører til at mange skeive føler seg utrygge og at de trekker seg unna. Mens maten i norske butikker har blitt dyrere, kan svenskene glede seg over en saftig prisnedgang. Der har matprisene falt med 5,4%.
1: Til sammenligning har de norske prisene økt med 6,6% på ett år. Årsaken til nedgangen i Sverige er at regjeringen der midlertidig kuttet momsen på matvarer fra 12% til 6% 1. april i år. Kritikere mener tiltaket først og fremst gagner de med høyest inntekt.
0: Reporter Kristin Strand. Til slutt tar vi igjen med at Solveig Løvseth har vunnet EM-gull i Ironman som første norske kvinne. 26-åringen var først over målstreken i Hamburg etter 8 timer, 11 minutter og 11 sekunder. Med seieren sikret Løvseth seg 290 000 kroner i premiepenger. I studio André Ødeby, nyhetene får du alltid på VG.

0: for en artist tror du er det mest sampla i hele verden? Vet du hva for en stor stjerne på 70-tallet som hadde svart belte i karate? Hvem var det egentlig som skapte det magiske lydbildet til ABBA, som lever like godt den dag i dag? Jeg er Bjørnar Berg, og hver lørdag og søndag serverer jeg deg Golden Oldies, der vi tar for oss alle historiene og sladdere fra musikkens gullalder. Lyden av 70-, 80- og 90-tallet, og alle historiene bak verdens største låter og artister. Ikke gå glipp av Golden Oldies, hver lørdag og søndag.
1: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands Bil og Karosseri, Bjelland Automatic, Sola Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Show Bar.

her er VG-nyhetene. En bolig og en bil i Arendal tok i dag fyr etter at en person kastet flasker med brennbar væske mot dem. Brannen ble slukket etter kort tid av vannrøp på stedet. Hendelsen framstår ikke sånn tilfeldig, ifølge politiet som sier de har kjennskap til en pågående konflikt. Ingen er foreløpig pågrepet. Skeive organisasjoner advarer om hærverk på Pride-flagg. Pride-måneden er nettopp i gang, og flere steder i landet har flagg allerede blitt utsatt for hærverk og tyveri. Konsekvensen er at mange skeive begrenser livene sine, det sier nestleder i organisasjonen FRI, Ina Hauk. To mannlige fallskjermhoppere er fraktet til sykehus etter å ha skadet seg da de gikk inn for landing i Voss. Den ene har bruddskader i overkroppen, mens den andre brakk foten, det opplyser politiet til avisa Hordaland. Til slutt tar vi med at Bellona mangler nå 4 millioner kroner for å unngå konkurs. Miljøorganisasjonen har samlet inn knappe 4 millioner fra over 4000 ivere, og er dermed bare halvveis til målet dagen før fristen går. I studio André Ødby, nyhetene fortalt på VG.

0: hvilken artist tror du er det mest sampla i hele verden? Vet du hvilken stor stjerne på 70-tallet som hadde svart belte i karate? Hvem var det egentlig som skapte det magiske lydbildet til ABBA, som lever like godt den dag i dag? Jeg er Bjørnar Berg, og hver lørdag og søndag serverer jeg deg Golden Oldies, der vi tar for oss alle historiene og sladdere fra musikkens gullalder. Lyden av 70-, 80- og 90-tallet og alle historiene bak verdens største låter og artister. Ikke gå glipp av Golden Oldies hver lørdag og søndag.
1: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands bil og karosseri, Bjelland Automatic, Solar Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia.

Strøm og Bygg her. Vi rigger opp grill og inviterer dere til grilldag her på Forus 9. juni. Kom innom for noe mat, en kaffe, en drøs eller for hele pakken. Vi ønsker både nye og faste kunder velkommen til dere på Nauman Forus. Vi starter grillingen klokken 10, så da det bare å ta turen, så tar du lunsjen din heller hos dere den dagen. Pølser, hamburgere, ja det frister vel nå. Så ta turen innom når vi har grilldag hos Nauman Bygg Forus 9. juni fra klokken 10 til 2.

0: Hei, jeg heter Erik og banksjef I Sparebanken Norge I Sandnes. Du klar over at du nå finner 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Du Sandnes, du klar for en sommer der det skjer litt mer enn bare konsert? Havanna Folkefest, Rådhusplassen, 19. og 20. juni. Paris og jul midt I byen, rodeo-okse, hold deg fast. Mat, drikke, aktiviteter og stemning for både store og alt for modige. Og på scenen, Matoma, DDE, Hellbillies, Ingenting og mange flere. Ja, dette festival, Tivoli og Folkefest I en herlig kombo. Så ikke sitt hjemme og tenk, der skulle jeg ha vært. Vær der. Billetter ute nå. Havanna Folkefest, 19. og 20. juni. Sandnes på sitt aller kjekkeste.